Enche eri Delbon Krata na posu na posu ebe babe sumu. After Delbon Krata na posu na posu no, yedi eye dadwin segment betu aso.